0: اپایوگی ریپورٹ اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
1: تیسا جولای 2004 تاگ امونت بون که پرسان پاتیاتی را را با سامانی تاگ پا هنشگای جو پیچلی ورشگی سی اوادی که تولنامی چا تیسا پرتیشد ادهیگه. تاجیکستان که پیپلوس بینگ امونت بون که دیاش علی جون سالیم زودانه بینگ که چه هم مهینه که گتی ویدیو بار جنکاری دیتی هوی بطایا که جنتا او رو دیامیو که سمرتن دینه که ادیشه سی که ایشیران اوتپادو پار بیاج درومه کمی که گئی ہے. ویشیش روپ سے پرازان ویکاس اور لوک شیلاب کے لیے دیئے جانے والے شرانو کے بیاس در اتھارا پرتیشت سے گھتا کر سولا پرتیشت کر دی گئی ہے. جبکہ اودیوگک کشیتر کے شرانو کے در اتھارا پرتیشت سے گھتا کر پندرہ پرتیشت کر دی گئی ہے. یہ سب ویشائی پر تاجکستان کے پیپلوس بین کامونت بون کیا دیاخش علی جون سلیم زودانے کہا.
2: امروز رقابت در بازار بانکی دیگر تنها از روی شماره فیلیال ها، حجم دارایی ها یا معیار فایزی معین نمیگردد. از این رو مشتری میخواهد خدمت رسانی را در وقت مناسب به نوبت با استفاده از تلفن موبیلی و با کفالت حفظ مبلغ و معلومات شخصی دسترس نماید. مسلم است که
1: آج که سمای می بینکینگ شتر می پتس پرده ها که والا شاخون که اصان که پرانس پاتیو که آکار یا بیاج دارو که دهر پر نردارید نهی ہوتیه. گرهاک چاہتے ہیں کہ انہیں سویدھا جانے کا سمے پر بینا قطار لگے موبائل فون میں مادھیم سے تتھا اپنے دھیان اور ویاکت گت جانکاری کے پورا سرکشا کے ساتھ بینکنگ سیوائیں پراپت ہو. انہیں آوشیکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے امونت بینک نے ورش 2024 کے پہلے چھ مہینے کے سماپت سکاراتمک ویتیا پریناموں کے ساتھ کیا. اس حوالے کے ڈیجیٹل سیواؤں کے وستار ہوا موبائل بینکنگ اپیوگ کرتاؤں کی سنکھیا بڑھے. جمع اور شران کے ماترا میں وریدھی ہوئی تتھا گراہک سیوا کے گنوتا میں سدھار آیا. بینک بھاویشا میں بھی آدھونک تکنیکوں کو اپنانے ڈیجیٹل سیواؤں کا اور وستار کرنے تتھا گراہکوں کو وشواس کو مضبوط کرنے کے لیے آوشیک قدم اٹھاتا رہیں گا. بینک نے اپنی گتی ویڈیو کے آدھار پر راجہ کے بجات میں تیئیس ملین سمانے کر اور آنیا آنی وارنیا بھوکتانوں کے روپ میں جمع کیا ہے. بینک اور نرمان کمپنیوں کے بیچ سایو کے تحت بندہات شرانوں کے بجات در 14% ورشیک نردھارت کی گئی ہے جبکہ ان شرانوں کی اودھی 10 ورش تک رکھی گئی ہے. جیسے کہ تاجکستان کے پیپلوس بینک امونت بون کے ادھیکش علی جون سلیم زودہ نے کہا.
2: بانک با همان شرکت های ساختمانی همکاری می نماید که حجت های حقوقی آنها و تکنیکیشان سنجیده می شوند. البته این ترتیب خف قرضی را کاهش می دهد. در ما در دوره حساباتی با شرکت های امارات رشد و اطمینان ساختمان گفتگو شد رفته است.
1: بانک کیوال اون هی نرمان کمپانی که صدا سایو کرتا ہے جن کے قانونی اور تکنیکی دستاویزوں کے پوری طرح چانچ کی جا چکی ہوتی ہے. نسندے یہ پراکریا شران زوکیم کو کام کرنے اور گراہکوں کے ہیتوں کی رکشا کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے. رپورٹنگ اوادھی کے دوران عمارت راشٹ اور اطمینان ساختمان جیسے نرمان کمپنیوں کے ساتھ وارتائیں جاری رہی. ان چرچاؤں میں دیرگکالین سہیوگ استھاپت کرنے کے سمبھاونوں پر وچار کیا گیا. اس سہیوگ کا ادیشیا آواسیا پریوجناؤں کے وت پوشن کا وستار کرنا انوکول شرطوں پر آواس اکشران اپلبدھیا کرنا تتھا نگرکوں کے لیے دنیا کا آواز پراپت کرنے کے ادھیک اوسر پردھان کرنا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ انتراشٹریہ سجیداروں کے ساتھ سہیوگ کے تحت قزاقستان کا راجیہ کے جیس قزاق ایکسپورٹ اور چین کے راجیہ وکاس بینک کے شرانہ سایتا کے مدھیم سے 21 گھریلو کمپنیوں کو کل ملا کر 29.5 ملین امریکہ ڈالر اور 5.9 ملین چینی یوان کے شرانہ راشی اپلبدھ کرائی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی 15 جولائی 2024 سے ڈیجیٹل شران اتپاد آن لائن بھی شروع کیا گیا ہے. نیوز وشویرہ ریڈیو اوزے توجیک.

پیارے سننے والو یا دلانا ہے کہ آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجیک اور ابھی ہم آپ کو سنگیتکار بوربا دی مروزی کی جیون کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہے تاجیک سنگیت پرانے سمائے سے ہی وکاسیت ہو رہا ہے اور اس کے سنستھاپک پورف کے سنگیتکار بوربا دی مروزی یا بوربا دی رامیشگار کو مانا جاتا ہے 16 دسمبر 2025 کو تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی امام علی رحمان نے مجلس اولی کو دے اپنے بھاشان میں نردیش دیا کہ دنیا کے سنسکرتی کے وکاسات میں بوربا دی مروزی کے اتہاسک یوگدان کو دیکھتے ہوئے ودیش اور سنسکرتی منترالیوں کو ان کا نام یونیسکو کے بہترین سانسکرتک ہستیوں کے رجسٹر میں شامل کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھانے چاہیے۔ بوربا دی کلا کے سب سے مشہور لوگوں میں سے ایک ہے، وہ ایک ایسے میوزیشین ہے جس کے مثال انسانی اتہاس میں بے مثال ہے۔ انہوں نے پایا، بجایا، میوزک بنایا اور سب سے بڑے شاہی دعوتوں میں شرکت کی ہے۔ انہیں ایک سنگر، میوزیشین اور اس کے شاندار میوزیکل گروپ کے استھاپا کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انہیں بورباد مروزی، بورباد رمیشگار، پہلاپات، فہلواد اور فہلبوز ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ پہلوی بھاشا میں بورباد شبد کا مطلب ہے کسی بڑے پاد یا بڑے بوجھا تک پہنچنا۔ جیسے کہ دیش کے راشٹرپتی نے کہا، بوربا جو چھٹی اور ساتویں صدی میں ساسانی راجا کے دوران رہتے تھے اور انہیں سنگیت بنایا تھا، انہیں دنیا بھر کے جانے مانے دیوانوں اور ایکسپرٹس نے آریان علاقے کے پہلے میوزک جانکاروں اور ایک پروفیشنل کمزور کے طور پر پہچانا ہے۔ بوربا دی مروزی نے اپنے پتا سے کویتا اور سنگیت کے پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل باتیں سیکھی جو آپ نے سمائے کے جانے مانے میوزیکل اور سنسکرتی ہستی تھے۔ ان کی پڑھائی لکھائی اور کلا کی گتیویدھیاں زیادہ تر مارو میں ہوتی تھی، جو ساسانی دور کے سب سے بڑے کلچرل سینٹر میں سے ایک تھا۔ اپنی جوانی میں انہوں نے کویتا اور سنگیت کے ایکسپورٹس سے گانا، انسٹرومنٹس بجانا اور سنگیت کے تھیوریٹیکل باتیں سیکھیں اور گوشت، یاشت اور یسنوں پر آدھارت موسمی اور سیریمونیل تھیم پر کئی گانے بنائے۔ بوربات کا میوزیکل سیریل کام خسروانی ہے، جس کے ساہتیہ، اتہاس اور میوزیکل سورس میں دوستونی خسروانی، روحی خسروانی اور عربی میں طریقت الملوکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ساسانی شاہ خسرو پرویز کو سمرپت پرشنسا کا ایک مہاکاویہ اور ایتہاسک سنگرہ ہے۔ انہیں تین تان، 365 دھنوں اور گیتیں، 7 خسروانی کہانیوں کے لیکھک مانا جاتا ہے، جو مروخانی شیلی کے سنستھاپک ہے، جو لوگوں کے سنگیت سبھیتا میں سنگیت کیلنڈر کے سنستھاپک اور نیامک ہے۔ بوربت کے بنے میوزیکل سسٹم میں میوزیکل پروفیشنلزم کی نیند سماج کے میوزیشین کے سوشل پوزیشن اور ذمہ داری کو بنانے میں اہم بھومکا نبھائی۔ بوربت نے میوزیکل اور ووکال کامون کے پرفارمنگ آوازوں کے کیٹیگوری میں بھی بنتا ہے، یعنی فیمیل اور میل۔ ادھارن کے لیے انہوں نے فیمیل سنگرز کے لیے تہنیس نام کے کام بنائے۔ فردوسی، نظامی، امیر خسرو اور آنیا کی کہانیوں پر کے لوگوں کے شاستری سنگیت کے نرمان میں بوربات کی سنگیت وراثت کے ویاکتتو اور بھومکا کی بہت سراہنہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سوویت کال اور یوروپی شودھ کرتاؤں کے رشکوش اور سیدھانتک ادھیانوں میں دلچسپ پرینام پراپت ہوئے ہیں، جو ایک سسانگا سنگیت پریسار وشیش روپ سے پورف کی کلا کے نرمان میں بوربات کے یوگدان کے بارے میں ہے۔ یہ نشکرش ساسانیوں کے سمائے اور اس کے بعد کے وشوسنی لکھت جانکاری پر آدھارت ہے۔ ماسٹر کے سنگیت کلا پر بوربات کے کاریوں کے پربھاؤ کے ساتھ بہت پراچین شیلیوں میں سے ایک اس ماسٹر کے ویکتتو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سنگیت کا ایک پردرشن اور رچناتمک روپ جس نے تاجک کلاتمک رچناتمکتا کی پرمپراؤں میں مہتوپورن بھومکا نبھائی، جسے مروی، مرویچا، مروی خانی کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ رچناتمکتا اور پردرشن کی یہ شیلی آج بھی تاجک کی سنگیت پرمپراؤں میں بنی ہوئی ہے۔ ایک مہان کوی کے طور پر بوربت کی پارس نیلیتی اور کام پورے اتہاس میں سکولرز، آرٹسٹ اور رائٹرز کے لیے اسٹڈی اور دیکشن کا سبجیکٹ رہے ہیں۔
تاجکستان گنراجیا کے سنکرتی منترالائی کے ویگیانیک انوساندھان سانسان اور سوچنا کے ویگیانیکوں نے اولیک کیا کہ اتکریش سنسکرتی انکروں کی یونیسکو سوچی میں بوربات مروزی کا نام شامل کرنا ایک سمائی ودہا قدم ہے چونکہ تاجک لوگ دنیا کے سب سے سنسکرت اور سبیا راشتروں میں سے سانسان کے ویگیانکوں کے انوسار پورف کے سانگیت ادیوگ میں بورباد کا سانسکریتک یوگدان جو چھتھی اور ساتویں شتابدی میں رہتے تھے اور کام کرتے تھے ساسانیان رجا کے سمائے میں پرسید ویش ویگیانکوں اور وشیشگیوں دوارا سانگیت ویگیان کے پہلے پارکھی اور آریان کشیتر کے ایک پیشیوار سانگیتکار کے روپ میں مانیتا پرابتے پیارے سنے والو یہ تھے ہمارے تپانی بوربادی مروزی کی جیونی کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں

نو سپاری سنی والو یا دلانے کا آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آپ کے ساتھ ہم اس پروگرام کے دیجیے رامچا. ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجک سواریوں کے بارے میں بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہے. ایتہاسک ویگیانکوں نے سامانی درجہ کے سمائے کو تاجک اتہاس کا سوارن یوگ کہا ہے. اس سمائے سے جڑے الگ الگ مدعوں پر جنکاروں نے ریسرچ اور چرچا کی ہے اور اس آدھار پر قیمتی کام پبلش ہوئی ہے. سامانی درجہ کی ایتہاسک بہوگول سے جڑے مدعے جس سے وارتار ایڈمنسٹریٹو مدین پرانتوں کی سیمائیں شہروں کا بیورو اور آخر میں سامانی درجہ کے علاقے کا برہنا اور سکورنا شامل ہے. ان سبھی پر یووا ویگیان نیکرو سفرزودہ نے سامانی درجہ کی ایتہاسک بہوگول نام کی کتاب میں اچھی طرح اور سسٹمیٹک طریقے سے ریسرچ کی ہے اور لیکھک نے ایک مونوگراف کے روپ میں ایک کتاب تیار کر کے اور لوگوں کو پیشکش کی ہے. یہ دھیان دینے والی اور گیان بڑھانے والی بات ہے کہ لیکھک نے قیمتی فیکٹس جانکاری اور ایسے سارس کا استعمال کیا ہے جس کی ابھی تک پوری طرح سے استادی نہیں ہوئی ہے اور تاجک نیشنل اسٹیٹ سامانیز کے علاقے کا ایک پورا میپ بنایا ہے. یہ میپ تجدہ کے راشٹری سنگرہالے میں دوسری ایتہاسک تصویروں کے ساتھ ہے اور اسے کوئی بھی سانسکرت پسند کرنے والا اور ہسٹورین یا ریسرچ استعمال کر سکتا ہے. جو حصے پچھلے میپ پر نہیں دکھائی گئی تھے یا جو سامانیدوں کے علاقے کے باہر مار کیے گئے تھے وہ سستان کا حصہ ہے. یہ سامانی درجہ کے دکشن میں تھا. ریسرچ کے بعد جانکاری اور سورس ملنے کے بعد اس کی پہچان بھی ہوئی اور اسے سامانی درجہ کے علاقے میں شامل کیا گیا. دوسرے حصے مکھیا روپ سے سینٹرل ریگستان سے, جسے ایتہاسک سورس میں خراسان ریگستان کہا جاتا ہے. کئی پرانت جو سامانی درجہ کے پشچم میں تھے زیادہ تر سائنٹیفک اور ایتہاسک کاموں میں اس علاقے کو دوسرے میپ پر بھی سامانی درجہ کے علاقے کے باہر دکھایا گیا ہے. بھروسے مند ایتہاسک سارس کے انوسار جیسا کہ دکشنی پرانتوں کے معاملے میں بتایا گیا ہے, یہ علاقہ یعنی سامانی درجہ کا علاقہ اس سمے کے جبال عراق علاقے میں ایک درے سے شروع ہوتا ہے جسے اجم کہا جاتا ہے. ابو بکر نرشاہی کی بھروسے مند کتاب ہسٹری آف بخارا میں لکھے ہے کہ امیر اسماعیل سامانی نے اپنے رجا کا علاقہ اروان درے سے سندھ اور ہند کی سیماؤں تک بڑھایا. میں اس بات پر زور دیا گیا ہے. اس بات پر زور دینا چاہیے کہ سامانی درجہ کے شاندار وانش کو پھر سے بنانے کے راستے پر اتنی بڑی پہل اور اہم سائنٹیفک اور ایتہاسک کام وولوس کی دیش بھکتی, خود کے بارے میں جاگرکتا اور راشٹری پہچان کا ثبوت ہے. آج کل کچھ لوگ تاجک بھاشا کو دری بھی کہتا ہے جو سامانی دیو کی درباری بھاشا کو بتاتی ہے. سامانی درجہ تاجک لوگوں کی اتہاس کا سنہرا دور ہے اور بہت کم سمے میں یہ وانش خاص کر اسماعیل سامانی مہان خراسان کو ایک کرنے, ایک سینٹرلائز راجا اور ایک بڑا سامراج بنانے میں مدد کرنے میں کامیاب رہا. یہ ہمارے رجا اور ہمارے گرو کا ایک بہت بڑا کیندر ہے اور یہ آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اتہاس میں کوئی حادثہ نہیں یعنی سامانی درجہ کا بنا بلکہ یونیورس سال قانون کے دائرے میں بنایا گیا تھا. یہ دھیان دیا جا سکتا ہے کہ سامانی درجہ کی پہلوی اینٹ نوویں صدی کے چوتھے کوارٹر میں طاہریان نے پھر سیفاریان نے رکھی تھی اور اسی آدھار پر سامانی درجہ بنا. اسماعیل سامانی کے سمجھداری اور ان کے نیائے کی چھایا میں

میں بدلنے میں اہم بھومکا نبھائی. سامان اس کی سب سے بڑی سیوا یہ ہے کہ انہوں نے تاجک بھاشا کو گیان، ساہتیہ، میوزک، پوجا، انٹرنیشنل کمیونیکیشن یا یون کہیں کہ قانون اور انٹرنیشنل ریلیشن کی بھاشا بنا دیا. یہ گھٹنا کسی اور اتہاسک سٹیج پر نہیں ہوئی تھی. اس معاملے میں سامانت نے جو کیا اس کے بعد کے راجا کارخونیان، غزنویان، سلجوکیان، اشترخونیان اور آخری وانش منگیت وانش اتہاس کے پنوں سے سامانت کی اس بڑی کامیابی کو مٹا نہیں سکے. یعنی تاجک بھاشا کو سائنس اور گیان اتہاس ہمیشہ کی زندگی اور میوزک کی بھاشا میں بدل. آج کل ہمارے دیش کے بڑے علاقے میں لوگ الگ الگ بھاشائیں بولتے ہیں. ہمارے لیے سب سے پیاری بھاشا ہماری اپنی مادری بھاشا ہے اور اتہاس میں کسی کو بھی اسے ہم سے چھیننا کا موقع نہیں ملا. حالانکہ ان سبھی رنگین سنسکرتیوں کے بیچ کنیکشن کے لیے رودکی اور فردوسی جیسے مہان لوگوں نے تاجک دری بھاشا کو چنا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاجک بھاشا دوسری بھاشاؤں سے بہتر ہے. یہ بھاشا پرانی آریا دیش کے سبھی نواسیوں کے بیچ ایک پول کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے بغل میں رہتے ہیں. شاہنامہ دوارا فارسی بھاشا کا سب سے قیمتی روپ ہے. وہ انوکھا خزانہ گیتوں میں کویتا کا نچوڑ ہے جس نے اس دیش کے سانسکرتی اور ساہتیہ کو شبدوں میں بیان کیا ہے. تہذیب، سچائی کا دھر، نیائے، کاریگری، جوانی، ہمت اور امید کو شاہنامہ کے مکھیہ وشے کے روپ میں پہچانا جاتا ہے، جس سے فردوسی نے مہاکاویہ کہانیوں کے ذریعے لوگوں کی پھر سے سنایا. ابوالقاسم فردوسی کا جنم اسماعیل سامانی کی موت کے صرف 33 سال بعد یعنی سال 940 میں توس شہر میں ہوا تھا. حالانکہ ان کے جیون کال میں سامانیدوں کی ایجوکیشنل اور ساہتیہ انفراسٹرکچر نے فردوسی کی شاندار پرتیبھا کو پھلنے پھولنے دیا اور انوکھی رچنا شاہنامہ کو لکھا. سامانید رجانی آریا لوگوں کے اتہاس میں، خاص کر تاجک لوگوں کے اتہاس میں بہت اہم بھومکا نبھائی. تاجک لوگوں کے اتہاس میں سامانیدوں کی سب سے بڑی سیوا یہ ہے کہ انہوں نے آریا مول، آریا لوگوں کے راشٹری اور جاتی مول کو بچائے رکھا. بھوگولک روپ سے اس کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں مورہنار اور خراسان شامل تھے. بے شک ہر سامانید امیر کے جیوان اور کام کے بارے میں وسطر سے بتایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اسماعیل سامانی کے کام پر زیادہ تر دھیان دیں گے کیونکہ یہ سچ میں اس راجا کے استھاپک ہے اور ہم ان کے کاموں کو کسی بھی طرح سے دیکھیں. انہوں نے راج کرنے کے طریقے کا ایک بڑا ادھارن پیش کیا ہے. کیونکہ بخارا سلک روڈ کے بیچ میں تھا، اس لیے یہ ہمیشہ پوراب اور پشچم سے آنے والے ویاپار کے قافلوں کا اڈا بنا رہتا تھا. اس لیے ان ویاپاروں اور وسطیوں سے شہر میں بہت زیادہ دولت آئی. ساتھ ہی شہر کے لوگوں کے الگ الگ دھرموں اور سامانی رجا کے خلے پان نے اس سمے کے دوران مسلمانوں، زور استریان، عیسائیوں اور ہندوؤں کے لیے اپنے دھرموں کو آزادی سے مانا کے حالات بنائے اور عباسید امیرات میں ایسا نہیں تھا. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا. ہمارے دوسری پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.